0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro. Evo, na Balkanu je postal viralen zmagovalec letošnjega San Rema, Sal da Vinci. Saremo io e te
0: per sempre legati per la vita. A tako mat z Eurovizije, per sempre si.
1: Ja, ma ne v originalu. V eni izvedbi, ki jo boš boljše razumel od originala, vsaj ti, no. In samo ti i ja za sva vremena
0: koja dolaze. Pazi ti, pa tu je prav za roštiljado dole. Čaki, kako gre?
1: In samo ti i ja
0: za vsa vremena koja dolaze.
1: Čakaj, kaj zdaj zavrdiš celo?
0: Ja, ne vem, kaj ćemo slišati. Dajmo poslušati. Lej to harmoniku. Vadi pare. Prlep mi enega 500 taka na čelu, Suska.
1: Vrš kozarec,